0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Tætum og trippum og tækin og þengjum.
7: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
8: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa þessu. Sena live.
9: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nær.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

Það er eitthvað svo frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins. So, set you free. Með bestu lögum allra tíma. Þetta

0: Haldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla móður, Gullbylgjan.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: So you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: I want to break free.
3: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah, break.
5: Okay.
3: Snúum okkur aftur

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Markvelunaður Ríkar og Barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
4: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bíltsöða, skorri.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
5: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
6: Bónusir réttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Morgunstund gefur gull í mund með þessum gömlu góðu. Gullnýjun og nýju.
2: Gullbylgjan.
3: Bestu lög allra tíma.

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þið notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Klukkan 7, Hólmfríður Gísladóttir les fréttir á bylgjunni. Flugbraut á Reykjavíkurflugvelli var lokað tíma í gær og óskað eftir aðstoð lögreglu þegar dróna var flogið nálægt vellinum í leyfisleysi. Hann sást utan flugvallarsvæðisins og var flugbrautin opnuð aftur skömmu síðar. Að sögn Viðars Jökuls Björssonar, flugvallarstjóra á Reykjavíkurflugvelli, var farþegavél Icelandair yfir miðbæ Reykjavíkur á leið til lendingar þegar flugmaður tilkynnti að hann hefði séð dróna nálægt vélinni og hann líklega í aðflugsleið inn á flugbraut. Máli var tilkynnti lögreglu sem mætti á staðinn með búna til að finna drónan en Viðar segist ekki vita hvað kom úr leitinni. Flugbrautin var eins og fyrr segir opnuð aftur skömmu síðar. Brotist var inn í kirkju á höfuðborgarsvæðinu í nótt frá þessu greinir í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar en þar kemur ekki fram hvaða kirkju var að ræða. Einnig var brotist inn á tvö heimili og einn handtekinn í tengslum við annað innbrotið. Málin þrjú eru öll í rannsókn. Í yfirliti lögreglu segir einnig frá tilraun til innbrots í samkomuhús, þar sem hinn er óbrotnu aðilar hugðust komast í flöskusjóð. Þá var einn handtekinn í tengslum við líkamsárás við verslunarmiðstöð og afskipti höfða manni sem hafði átt við skráninganúmer bifreiðar. Minnst 27 manns létust þegar eldur kviknað á bar í Bangkok, höfuðborg Tælands. Forsætisráðherra landsins greiddi frá þessu en slökkvilið var kallað á vettvang rétt eftir miðnætti á mánudaga staðatíma. Sáust á gestir staðanins flýja út alelda útidyr. Anutin Sharna Virakul, forsætisráðherra, tjáði fréttafólki á vettvangi að 27 lík hefðu fundist og aðrir verið fluttir á sjúkrahús. Eldsupptök væru enn í rannsókn. Breska ríkisútvarpið BBC greindi frá þessu en myndskeið sem birt var á X, áður Twitter, sýnir eldtungur teygja sig frá staðnum og meðan fólk forða sér út. Sumir öskra og aðrir detta á meðan eldur virðist hafa Slökkviliðsmenn náðu tökum á eldinum á hálftíma. Í fréttum stað meðla segir að 9 karlar og 18 konur séu meðal þeirra 27 sem létust. Yfir 60 manns fengu aðhlynningu á sjúkrási, nokkura enn saknað. Og þess að veðri, veðurstofa spáir sunnan og suðvestan 5-13 metrum á sekundu í dag, rigningu með köflum einkum vestan til á landinu, hiti verður á bilinu 10-22 stig hlýjast á Austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austanlands á morgun, annars svipað veður en dregur úr vætu síðdegis. Fréttir aftur á bylginu klukkan 8 og ég ætla að daga á vísi.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Hvernig hljóðum maður rafbíll? BL
1: Vestmannaeyjar Ógleymanleg upplifun Mikið úrval afþreyingar Glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý Hótel Vestmannaeyjar Tekur vel á móti þér og þínum
2: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa Arna Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is
5: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
8: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is
9: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðblöndurnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
10: Logoflex, þak gluggar Logoflex, verum áberandi Tónakvarf 3
11: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði Smith og Norland
12: Grillkvöldið byrjar í Bónus Allt sem þú þarft á betra verði Munurinn Bónus
13: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð Partiland Holtagörum
14: Útsala, útsala, tilbúð í verslunum fjörðar, í hjarta Hafnarfjörðar.
15: Runo Master, sendibíl ársins 2025. Komdu og skoðaðu öflugan vinnufélaga. BL, sagður það.
16: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
17: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.com

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Jón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Lengra bragð. Meira prótein. Kea skýr.
4: Ef þú á ferðalagi Vesturland, komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
6: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
8: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
9: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
10: Litabækur og litir fyrir allan aldur. Penninn Eymundsson.
11: Útsalan byrjuð í Bíkó.
12: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
13: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
1: HM í divani, cheddar og jalapeno. Doktor Fútbol approved. Voga í diva. Gerir allt betra.
2: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum, kannski mígræðingur. Ling og ber og annað, því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
6: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
8: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
9: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
12: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
13: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
14: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
15: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
16: Törtuvax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
17: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
18: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
19: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
20: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kælibox? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk. Góð tilboð.
21: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
22: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is.
23: Klukkan 8, Hólfríður Gísladóttir les fréttir á bylginni. Bandaríkjamenn og Íranir héldu áfram að skiptast á skotum í nótt. Bandaríkjamenn gerðu árásir á loftvarnar innviði Íran, ratsjárstöðvar og aðra hernaðar innviði og sögðu markmið að draga úr getu Írana til að ráðast á skip á Hormúsundi. Árásir Írana beindust hins vegar gegn innviðum Bandaríkjana í Bahrain, Jórdaníu, Katar, Óman, Kúveit og Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Fáein skip hafa siglt Hormúsund síðustu daga en olíuverð hefur farið hækkandi eftir að átök brutust út á ný. Utanríkisráðuneyti Íran sagði í tilkynningu að bandaríkjamenn hefðu með árásum sínum grafið undan tilraunum síðustu mánaða til að draga úr spennu og koma á friði á svæðinu. Þá sagði ráðuneyti þá að bera ábyrgð á stöðunni á Hormúsundi með því að koma í veg fyrir að Íranir gætu komið umferðinni í fyrra horf. Stjórnvöldi Íran og Óman hafa átt í viðræðum gjaldtöku á sundinu en Írani segja bandaríkjamenn hafa sett þær í uppnám með því að setja þrýsting á Óman. Flugbraut á Reykjavíkurflugvelli var lokað tíma í gær og óskaði eftir aðstoð lögreglu þegar dróna var flogið nálægt vellinum í Leyfisleysi. Hann sást utan flugvallasvæði svo var flugbrautin opnuð aftur skömmu síðar. Að sögn Viðars Jökuls Björnssonar flugvallastjóra á Reykjavíkurflugvelli var farþegavél Icelandair yfir miðbæ Reykjavíkur á leið til lendingar þegar flugmaður tilkynnti að hann hefði séð dróna nálægt vélinni og hann líklega í aðflugsleið inn á flugbraut. Máli var tilkynnt til lögreglu sem mætti á staðinn með búnað til að finna drónan en Viðar segist ekki vita hvað kom úr leitinni. Öldungadeilda þingmaðurinn Mitch McConnell hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem hann greinir frá því að hann hafi dvalist á sjúkrahúsi og gengist undir ýmsar rannsóknir eftir fall og væga lungnabólgu. McConnell hefur verið fjarri góðu gamni í nokkrar vikur og orðrómur var kominn á kreik vestanhafs að hann væri annarkvort við dauðanstýr eða jafnvel látin. Samkvæmt McConnell var hann fluttur á sjúkrahús eftir að hann datt og misti meðvitund í skamma stund. Þetta er ekki fyrsta sinn sem McConnell dettur niður en hann hefur áður greint frá því að hafa þurft að gangast í gegnum mikla endurhæfingu til að geta gengið eftir að annar fótur hans lamaðist þegar hann fekk mænusótt sem barn. Republikanflokkurinn hefur sætt nokkrum þrýstingi að veita upplýsingar heilsu McConnell eftir að hann var lagður inn 14. júní síðastliðin. Greint á frá því helgina að annar öldungadeildar þingmaður republikanaflokksins, Lindsey Graham, hefði látist af völdum ósæðar flysjunar. Hann var 71 árs. Brotist var inn í kirkju á höfuborgarsvæðinu í nótt. Frá þessu greinir í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturnar en þar kemur ekki fram hvaða kirkju var að ræða. Einnig var brotist inn á tvö heimili og einn handtekinn í tengslum við annað innbrotið. Málin þrjú eru öll í rannsókn. Yfirliti lögreglu segir einnig frá tilraun til innbrots í samkomuhús þar sem hinn er óprótnu aðilar hugðust komast í flöskusjóð. Þá var einn handtekinn í tengslum við líkamsárás við verslunarmiðstöð og afskipti höfðamanni sem hafði átt við skráninganúmer bifreiðar. Minnst 27 manns létust þegar eldur kvikna á bar í Bangkok, höfuborg Tælands og 22 er í lífshættu. Forsætisráðherra landsins greinir frá þessu en slökkvilið var kallað á vettvang rétt eftir miðnætti á mánudag staðatíma. Sáust á gesti staðarins flýja út alelda útidyr. Anudin Sjarnavirakul, forsætisráðherra, tjáði fréttu fólki á vettvangi að 27 lík hafði fundist og aðri verið fluttir á sjúkrahús. Eldsupptök eru enn í rannsókn. Myndskeið sem birt var á samfélagsmiðlunum X sýnir eldungur teygja sig út úr staðnum og meðan fólk forða sér út. Sumir öskra og aðrir detta og þá virðist eldur hafa náð að læsa síðan minnst að kosti tvo einstaklinga. Slökkvilismenn náðu tökunum á eldinum á hálftíma. Staðmiðlar segja 18 konur hafa látist og 9 karla. Nokkura er enn saknað. Og aðeins að veðri, veðurstofa spáir sunnan og suðvestan 5-13 metrum á sekundi í dag. Rigning með köflum einkum vestan til á landinu, hiti verið á bylnum 10-22 stig hlýjast á Austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austanlands á morgun, annars svipa veður en dregur úr vætu síðdeis. Segjum þú gott í bili, fréttir eftir á bylginni klukka 9 og í allan dag á vísi.
0: Nýtt frá Ali. Timmy Churri, Tjattarpilsur. Ali.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli.

0: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Við erum mætt í Netto og Kjörbúðina. Helvíti sulturnar fást núna allt land.
2: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
6: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
9: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Tapasbarinn. Bestur í tapas. Bókaðu á tapas.is.
11: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
12: Kvöldegið. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
13: Kláraðu innkaupin þegar þér hentar. Spar.
14: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
16: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
18: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
19: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
20: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
21: The whole family can be together again.
22: Evil Dead Burn er komin í bíó.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögur hvarfi, garmin.is.
4: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Er þú á ferðalagi Suðurlandið? Komt í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
8: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
9: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
12: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
13: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
14: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
15: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hyslunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hyslan skeiðunni 8 og hyslan.is.
16: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
17: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
18: Körfubílaleiga. Glersýn.
19: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
20: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Linda af þakrennur frá Límtrija Vírnet.
21: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
22: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
23: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
24: Sumarið of stutt fyrir kláða. Hítið, snjöllust sem tengi símanu þínum.
0: Bestu lög allra tíma.
25: Lifir enn í gömlum bæðum, gullnýr og nýjum.
1: Gullbylgjan.

0: daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vatns og Velliða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Meistarar í kökuskreitingum, grasplaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
4: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
5: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
7: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
8: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
9: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
12: Eldvarnarhurðir. Ídex.
3: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Kanilsnóðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
15: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
16: Klukkan 9, Hólmfríður Gísladóttir les fréttir á Bylgjunni. Bandaríkjamenn og Íranir héldu áfram að skiptast á skotum í nótt. Bandaríkjamenn gerðu árásir á loftvarnar innviði Íran, ratsjástöðvar og aðra hernaðar innviði og svo markmið að dragur getu Írana til að ráðast á skip á Hormúsundi. Árásir Írana beindust hins vegar gegn innviðum Bandaríkjanna í Bahrein, Jórdaníu, Katar, Óman, Kúveit og Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Fáin skip hafa siglt Hormúsund síðustu daga en olíuverð hefur hækkað eftir að átök brutust út á ný. Utanríkisráðuneyti Íran sagði tilkynningu að Bandaríkjamenn hefðu með árásum sínum grafið undan tilraunum síðustu mánaða til að draga úr spennu og koma á friði á svæðinu. Þá sakaði ráðuneyti þá að bera ábyrgð á stöðunni á Hormúsundi með því að koma í veg fyrir að Íranir gætu komið umferðinni í fyrra horf. Stjórnvöldi Íran og Óman hafa átt í viðræðum gjaldtöku á sundinu en Íranir segja Bandaríkjamenn hafa sett þar í uppnám með því að setja þrýsting á Óman. Yfir 20 Evrópuleiðtogar munum funda í París í dag leiðir til að styðja betur við bakið á Úkraínumönnum í baráttu þeirra gegn Rússum. Boða hefur verið til blaðamannafundar seinna í dag með Emmanuel Macron Frakklandsforseta, Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta, Friedrich Merz kanslara Þýskalands og Keir Starmer fráfarandi forsætisráðherra Bretlands. Á sama tíma munu utanríkisráðherrar aðildarríkja Evrópusambandsins funda 21. refsiaðgerðapakka bandalagsins gegn Rússum. Til umræðu verða meðal annars mögulegt bann gegn því að veita Rússum hafnarþjónustu og hertar aðgerðir gegn viðskiptum með rússneskt jarðgas. Öldungadeilda þingmaðurinn Mitch McConnell hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem hann greinir frá því að hann hafi dvalist á sjúkrahúsi og gengist undir ýmsar rannsóknir eftir fall og væga lungnabólgu. McConnell hefur verið fjarri góðu gamni í nokkra vikur og orðrómur kominn á kreik vestanhaf sem að hann væri við dauðans dyr eða jafnvel látin. Sagan McConnell var hann fluttur á sjúkrahús eftir hann datt og misti meðvitund í skamma stund. Þetta ekki fyrsta sinn sem McConnell dettur niður en hann hefur áður greint frá því að hafa þurft að fara í gegnum mikla endurhæfingu til að geta gengið eftir að annar fótur hans lamaðist þegar hann fekk mænusótt sem barn. Republikanflokkurinn hefur sætt nokkurinn þrýstingi að veita upplýsingar heilsu McConnell eftir að hann var lagður inn 14. júní síðastliðin. Greint var frá því helgina að annar öldungadeildar þingmaður republikanflokksins, Lindsey Graham, hefði látist af völdum ósæðar flissjunar. Hann var 71 árs. Við segjum þetta gott í bili fréttir aftur á bylginu klukkan 10 og í allan dag á vísi.
12: Sól eða úrhelli. Prappa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: sín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna. Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem er alvöru leiktæki. Talaria.is.
5: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
8: Skemmtilegasta deytið er á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
9: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Guttbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og

0: drengni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
2: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Er þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.is.

0: Felix með öllu.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
2: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Það er smá álag á okkur, en það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
8: Evil Dead Burn er komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Klukkan 10, Hólmfríður Gísladóttir les fréttir á bylgjunni. Abir Al-Salani, Evrópuþingmaður frá Svíþjóð, hefur lagt fram kæru gegn kollega sínum frá Danmörku, Kristoffer Storm, fyrir haturs orðræðu. Máli má rekja til umræðu á Evrópuþinginum frumvarp sem miða því að fjölga brottvísunum innan ESB. Eftir atkvæðagreiðsluna hrópuðu nokkrir þingmenn sendi þau til baka, en í kjölfari steig Al-Salani í pontu og sakaði öfga hægri mennum að hafa náð nýjum lægðum. Hrópin hefði ekki verið gerað þingmönnum, heldur venjulegu fólki sem hefði ekki unnið annað til saka en að freista þess að finna betra líf í Evrópu. Ávarp Al-Salani fór í dreifingu á samfélagsmiðlum þar sem Storm sagði að Al-Salani sem fætt í Írak ætti að fara heim. Storm hefur neitað að ummælin hafi verið rasísk. Og meira þessu tengt en Mariano Rajoy, fyrrverandi forsætisráðherra Spánar, hefur verið harðlega gagnrýndur eftir að hann tjáði sig leik Spánar og Frakklands á HM sem framfer á morgun. Rajoy skrifaði leikinn fyrir vefritið El Debate, þar sem hann lofaði velgengni frakka og gott lið, en bætti svo við að því sögðu þá væri ekki einasti leikmaður liðsins franskur. Ummæli Rajoy kom á hæla orða paragvæsks öldungadeilda þingmanns sem kallaði Kylian Mbappe fyrirliða frakka nýlendu Kameruna sem gerði allt til að virðast franskur. Rajoy hefur sem fyrr segir verið harlega gagnrýndur heima fyrir vegna málsins, bæði af stjórn og stjórnarandstöðu. Pedro Sánchez, núverandi forsætisráðherra, sagði meðal annars á X að þeir væru enn til sem horfðu á nafn, fæðingarstað eða litarhaft. Aðrir dæmdu menn af þeim rótum sem þeir hefðu skotið í samfélaginu og þess sem þeir hefðu lagt til samfélagsins. Yfir 20 Evrópuleiðtogar munu funda í París í dag leiðir til að styðja betur við bakið á Úkraínumönnum í baráttu þeirra gegn Rússum. Boðað hefur verið til blaðamannafundar seinna í dag með Emmanuel Macron, Frakklandsforseta, Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseta, Friedrich Merz, kanslara Þýskalands og Keir Starmer, fráfarandi forsætisráðherra Bretlands. Á sama tíma munu utanríkisráðherrar aðildarríkja Evrópusambandsins funda í Brussel 21. refsi aðgerðapakka bandalagsins gegn Rússum. Til umræðu verða meðal annars mögulegt bann gegn því að veita Rússum hafnarþjónustu og hertar aðgerði gegn viðskiptum með rússneskt jarðgas. Og veðurstofa spáir sunnan og suðvestan 5-13 metrum á sekundu í dag, rigning með köflum, einkum vestan til að landinu, hiti á bylnu 10-22 stig, hlýjast á Austfjörðum. Það verður mestu þurrt suðaustan og austanlands á morgun, annars svipa veður en dregur úr vætu síðdegis. Fréttir aftur á bylginni klukkan 11 og í allan dag á vísi.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is
4: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla bíó og Gullbylgjan.

0: hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Gegn heill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplítast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér getið fengið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksverksmiðjan Frón, 100 ára.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas Repair. Karglas Replace.
8: Bílsson Vestæðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Útsalan byrjuð í Bíkó.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Bestu lög.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.

0: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa. Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Tætum og trippum og tækinu þennjum.
3: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú far meira á Ólís.
4: Prósent gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Fallegir borðbekkir og hringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.

0: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergman og leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
6: Universal kynnir The Odyssey
7: Promise me you will come back
8: What if I can't?
6: Nýjasta meistaraverk Christopher Nolan
9: Let's go!
6: The Odyssey Frumsýndi bíó 16. júli
10: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is hey, hey, hey,
11: hey. Hvenar hleður þú bílinn? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
12: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur og bidag frá 12 til 6.
13: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
14: Rómantísk gardri. Gróðrastöðin mörk.
15: Klukkan 11, Hólfríður Gísladóttir les fréttir á bylginni. Ísland gæti orðið hálfrar milljónar þjóð strax árið 2037 samkvæmt hæsta spáafbrigði hagstofunar. Á sama tíma breytist samsetning mannfjöldans hratt. Innflytjendur og börn innflytjenda eru nú rúmlega fimmtungur landsmanna, fæðingaminstur hefur breyst og til lengri tíma gert ráð fyrir að þjóðin eldist. Saka nýjistu mannfjöldaspá hagstofunar var það íbúa landsins rúmlega 550.000 árið 2075. Í hæsta spáafbrigði gæti mannfjöldin hins vegar náð hálfri milljón árið 2037. Samsetning þjóðarnar hefur breyst rætt á síðustu árum. Í byrjun þess árs fóru innflytjendur 77.000 eða 19,6% landsmanna. Ef börn innflytjenda eru talin með var hlutfallið 21,7% og hefur aldrei verið hærra. Til samanburðar voru innflytjendur 7,4% landsmanna árið 2012. Hvað varðar öldrun þjóðarinnar mun hlutfall fólks á vinnualdri lækka og eftir miðja öld verður elsti aldurshópurinn fjölmennar eins á yngsti. Þróunin þó hægari hér en víða í Evrópu, meðal annars vegna þess að erlendir ríkisborgara sem flytja til landsins eru að jafna þau ungir. Abir Al-Salani, Evrópuþingmaður frá Svíþjóð, hefur lagt fram kæru gegn kollega sínu frá Danmörku, Kristoffer Storm, fyrir hatursorðræðu. Málum á reiki til umræðu á Evrópuþinginu frumvarp sem miðaði því að fjölga brottvísunum innan ESB. Eftir atkvæðagreiðsluna hrópuðu nokkrir þingmenn sendi þau til baka. Inn í kjölfæri steig Al-Salani í pontu og sakaði öfga hægri mennum að hafa náð nýjum lægðum. Hrópin hefði ekki verið gerð af þingmönnum heldur venjulegu fólki sem hefði ekki unnið annað til saka en að freista þess að finna betra líf í Evrópu. Ávarp Al-Salani fór í dreifingu á samfélagsmiðlum þar sem Storm sagði að Al-Salani, sem fædd í Írak, ætti að fara heim. Storm hefur neitað að ummælin hafi verið rasísk. Og meira þessu tengt en Mariano Rajoy, fyrirverandi forsætisráðherra Spánar, hefur verið harlega gagnrýndur eftir hann tjáði sig leik Spánar og Frakklands á HM sem framfer á morgun. Rajoy skrifaði leikinn fyrir vefritið El Debate þar sem hann lofaði velgengni frakka og gott lið en bætti svo við að því sögðu þá væri ekki einasti leikmaður franskur. Ummæli Rajoy kom á hæla orða paragvæsk öldungadeilda þingmann sem kallaði Kylian Mbappe fyrirliða frakka nýlendu Kameruna sem gerði allt til að virðast franskur. Rajoy hefur sem fyrr segir verið harlega gaggrindur heima fyrir vegna málsins bæð af stjórn og stjórnarandstu. Pedro Sánchez, núverandi forsætisráðherra, sagði meðal annars á X að þeir væru enn til sem horfðu á nafn fæðingarstaði eða litarhaft. Aðrir dæmdu menn hins vegar af þeim rótum sem þeir hefðu skotið í samfélaginu og þess sem þeir hefðu lagt til samfélagsins. Segjum þetta gott í bili, minnum á hádegisfréttir bylgjunar á slæginu 12 og fréttir á vísi í allan dag.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrukku. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.

0: 20 hertum. Kontu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
3: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
4: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
8: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dag.

0: smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Förum saman í frí.
3: Það er alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
5: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
6: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Láttu þér líða vel.
10: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þér líða vel. Arna.
11: Leifðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
12: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
13: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
14: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

0: þetta eina sanna.
1: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: 495 krónur. Útsalan er í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Tapasparinn. Skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
5: The Book of the Dead.
6: Evil Dead Burn.
5: Despite my warnings, they read from the book.
6: Komin í bíó.
7: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
8: En þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Útsalan er hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
10: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
13: Framkvæmdastjóri FIB hefur áhyggjur af þróun olíuverðs og segir Íslendinga nú þegar greiða óeðlega hátt verð. Trjáþjófnaður orði landlagt vandamál dæmir að heilu garðarnir séu prýttir stolnum trjám. Sálfræðingur lýsi þungum áhyggjum af því að áhrifavaldar og tónlistamenn auglýsi veðmálasíður til aðdáenda sinna. Uppi varð fótur og fytja á fugla áhuga mönnum að sögn fuglafræðings eftir að sást til viðartitlings í kjósinni í fyrsta sinn. Aron Sigurðsson KR skoraði tvennu í 5-2 sigri KR gegn IPVAF og er orðin markahæsti leikmaður bestu deildar. Við stóð spár mildri sunnan átt og vætu sömu fram eftir viku en úrkomi litlu áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi. Komið sæl, það komið að hátíðsfréttum á bylginni, Hólfríður Gísladóttir les fréttir. Og, afsakið, olíuverð hækkaði skart í morgun í skugga vaxandi spennu í miðausturlöndum. Framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðaeigenda hefur áhyggjur af þróunni og höfðar til ábyrgðar olíufélagana. Íslenski neytendur séu nú þegar að greiða óeðlilega hátt verð fyrir bensínlítran. Sunna Sæmundsdóttir.
14: Engir skipaumferð er nú Hormúsund en Bandaríkjaher gerði í nótt árásir á skotmörku í Íran og segir þær svar við árásum Írana á flutningaskip. Eftir lækkanir í kjölfar samkomulags vopnahlé hefur heimsmarkaðsverð á olíu hækkað á ný í ljósi stöðunar og verð á brent hráolíu hækkað til að mynda 4,5% í morgun. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðaeigenda, segir þetta áhyggjuefni.
15: Þetta ömurleg þróun og eitthvað sem við stímiður sem enga stjórn á.
14: Haldi verða áfram hækka til Runólfur þó að íslensku olíufélögin hafi svigrúm til þess að halda aftur af hækkunum til neytenda. Það komi til að mynda bersýnilega ljós í nýlegu skjali samkeppniseftirlitsins eldsneytismarkaðinn þar sem fram kemur að álagning hafi á síðustu árum verið há í sögulegu samhengi og að verðmunur í samanburði við önnur Evrópuríki hafi aukist markvert.
15: Það er bara greinilegt í þeim tölum sem eru fyrirliggjandi að íslenski neytendur eru að borga hærra verð en eðlilegt væri með að við það er fyrirmyndi sem við höfum frá nágrannalöndunum. Þetta er skattað einhverju mismunandi hverju landi við séu allt það en við vitum það jú að álagning er einn hluti af verðmynduninni eðlilega og hér erum við að horfa upp á það að álagning til að mynda á bensín hefur verið að stighækka bara allt frá COVID-tímanum og hefur verið það sem aður þessu ári í hæstu hæðum og það finnst manni skjóta skökku við í ljósi þess að það er jú einhver svona allana viðleitni hjá öðrum í samfélaginu til þess að halda verðlagi innan eðlilegra marka svo ekki sé vera að bæta á verðbólgubálið og ég bara ákalla þessi fyrirtækjum að þau sýni meiri sanngirni.
14: Þá telur hann eðlilegt að stjórnvöld skoði það að framlengja tímabundna lækkun á virðisaukaskatti á eldsneyti.
15: Það á að renna út núna í lok næsta mánaðar, þannig að það þarf bara að skoða hvernig ástandi er þarna niður í Íran og hvaða áhrif það hefur á heimsmarkaðsverð.
14: Segir Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðeigenda.
13: Trjáþjófnaður er orðið landlægt vandamál. Formaður skógræktafélags Selfoss segir menn augljóslega ganga undirbúna til verks en fyrir valinu verða oft plöntur sem sé dýrt að kaupa. Dæmi sé að heilu garðarnir sé prýttir stólnum trjám. Trjám var stólið úr helliskógi á Selfossi helgina. Var að ræða 30 ára gamlar plöntur, mannhæða háar og í fullum vexti. Þetta er ekki fyrsta sinn sem stólið úr skóginum og Örn Óskarsson, formaður skógræktarfélags Selfoss, segir að í raun séum að ræða stórt og vaxandi vandamál.
16: Þetta er náttúrulega landlægt vandamál að verða og virðist vera vaxandi. Og hérna reyndar höfum verið að glíma við þetta núna í síðustu 30 árin að verða að stela á skóginum. Og þá oft teknar einhverja verðmætar tegundir sem eru hugsanlega dýrar í gróðastöðum. Þannig að menn margir hverju vita alveg hvað er að gera. Þetta er meðvitað, þetta er ekki óvitað verk í flestum tilfellum.
13: Trjánum var kipt upp með rótum og segir Örn ólíklegt að þau muni dafna eftir þetta. Var að ræða Virginíu Hegg, Rossa Kastaníu og Garðahlín. Örn segir að yfirleitt séu manna kippa upp einu og einu tré.
16: En svo hafa komið undantekningar að dæmi það að menn hafi fyllt garð hérna nýr á Selfossi af stólnum trjám úr helliskógi og gropa sig að því.
13: Að sögn Arnar er sárt að sjá hvernig menn séu tilbúnir til að skemma það sem aðrir hafa verið að vinna að. Fjöldi fólks heimsæki skógin og hafi gaman að. Þjófnaðurinn sé ekki aðeins bundin við skógin hins vegar, en tré hafi einni horfi í miðbæ Selfossar og við sundlaugina. Spurur að því hvort hann sé með skilabóti þeirra sem þetta stunda, segist hann spyrja sig að því hvort menn hafi ánægju af því að horfa á tré sem eru stólin.
16: Að menn skuli virkilega hafa ykkur ánægja þegar hafa stólið tré í garðinum, það er í fyrsta lagi og horfa það kannski alla daga og dásta því og þetta að menn gerir sér grein fyrir því að þetta er vinna oft á tíðum sjálfboðaliða. Þetta er ákveðin kostnaður oft á tíðum sem felst í því að rækta þetta og náttúrulega algjör synd að síðan komi ykkur óvitar bara og steli og halda að græði ykkur að krónur.
13: Það var Lillý Valgerður sem ræddi við Örn. Sálfræðingur lýsir þungum áhyggjum af því að áhrifavaldar og tónlistamenn auglýsi veðmálasíður til aðdáenda sinna. Hann segir að ungir menn eigi auðvelt með að sogast inn í spilafíkni gegnum vefsíður eins og Coolbet og Epicbet sem geti síðan leitt til sjálfsvís hugsana.
17: Birgir Örn Steinarsson, sálfræðingur, lýsir þungum áhyggjum af því að áhrifavaldar og tónlistarmenn auglýsi veðmálasíður til aðdáenda sinna. Hann segir að fjöldi skjólstæðinga sinna séu inni á slíkum veðmálasíðum, svo sem Coolbet eða Epicbet, en borið hefur á auglýsingum þeirra víða. Hann segir að veðmálasíður sem þessar séu mikið vandamál meðal menntaskólakrakka og að þær valdi beinlínis skaða.
18: Þeir sem eru að posta þessu eða þeir sem eru að taka pening frá veðmálafyrirtækjum, þeir ættu sem að svolítið líta í sinni eigin barm og spá aðeins hvað þeir eru að gera.
17: Hann segir að spilafíkn sé falin vandi sem fólk tali ekki opinskátt um. Fólk hafi tilhneigingu til að monta sig aðeins af vinningnum en þegja yfir háum fjárhæðum sem tapast.
18: Ég er líka sálfræðingur hjá píetasamtökunum og þessi fylgir sem ekki skömm og svo kemur einangurinn og þá getur komin í aðstæða það sem að sjálfsvíðshætta getur hækkað.
17: Segir Birgir. Hann útskýrir að spilafíkn virki sömu verðlunastöðvar í heilanum og neysla fíkniefna. Viðkomandi leiti þá ítrekkað að sömu vellíðan eða svokölluð fixi sem hann fékk við fyrsta stóra vinningin. Því séu það mikil vonbreiði að tónlistamenn og áhrifavaldar sem hafa jafnvel sjálfur aðleist upp í kringum fíkn auglýsi veðmálasíður. Birgir, sem hefur sjálfur verið kendur við hljómsveitina Maus, nefnir einn tónlistamann sérstaklega, popparan Kristmund Axel.
18: Hann er að livestreama hlutum bara það sem hann er að spila á netinu og hans hlustendahópur er akkvart á þessum aldri og þannig maður sem er að syngja mikið sársaukan á baki það að alast upp við fólitur sem er alkoholisti en það sé hann kannski bara óaðvitandi að dreifa sama sársauka sjálfur.
13: Og það var Agnar Már Másson sem sagði frá. Uppi varð fótur og fit hjá fugla áhuga mönnum að sögn fuglafræðings þegar sást til viðar titlings í kjósinni. Er þetta í fyrsta sinn sem sést til tegundarinnar hér á landi og aðeins annarsinn í Evrópu, Smári Jökull.
19: Heimkynni viðartitlings eru í Norður Ameríku og eina skipti sem áður hefur sést til hans í Evrópu var í Svíþjóð fyrir áratug. Jóhann Óli Hilmarsson fuglafræðingur segir merkilegan atburð að ræða.
20: Það varði uppi fótur og fit, sko, það er alltaf þegar hefða sést sko sjaldgæða fugla, það tala ekki með nýtegund fyrir landið, þá rjúka mann eftir handa fóta, það var alveg múur og margmenn að ég gerði þegar ég kom að uppi kjóskóðu.
19: Segir Jóhann Óli og bæti við að íbúar í kjósinni hafi tekið vel á móti fuglu á homanum sem mætt hafi til að skoða.
20: Fundatíminn er svolítið skrítið svona á miðjum sömurinn sko en maður veit ekki sko svona fugla geta lifa hérna mánuðum saman sko þess vegna geta að koma í vor eða eitthvað þess vegna í haust og lifa veturinn.
19: Fuglinn gæti hafa verið í æti hjá fólki sem ekki hafi tekið eftir honum í garðinum. Ómögulegt sé að vita hvernig hann hafi komið til landsins.
20: Venjulega þá fjúka fuglar svona í ykkur lægðagangi sko sem kemur frá Ameríku. Síðast að hefst þá kom mikið af amerískum flækingsfuglum hingað og allavega tvær nýja tegundir fyrir landi sko sem mjög sjaldgæfar og þetta var bara með lægðum sko en það er nú einn kynning uppi með fuglinn hafi komið skipi.
19: Jóhann Óli segir ólíklegt að tegundi sé sest hér að, fleiri fugla þurfi til þess. Hér á landi sé þó kjöri búsvæði fyrir viðartitling og því getur það gert síðar samhliða breytingum á lífríkinu.
20: Maður sér þetta bara á íslenskum fuglum, þess farfugla koma fyrr á vorin og sjófuglandir og þess að norrlegu tegundir er að hverra frá landin og getur vel verið að ekki svona komur sko sjálfgerðar fugla og fugla frá annars starað með samhliða loftslagsbreytingum.
19: Sagði Jóhann Óli Hilmarsson, fuglafræðingur.
13: Þá að sportinu, hann er mættu til mínan Ágúst Orri, fjóri leikir í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöldi og fullt af mörkum.
21: Já.
13: Þú ætlar að segja okkur frá því?
21: Já, 21 mark í þessum fjóru leikjum og það má sjá þau, öll á vísi, mikil marka veisla, marka súpa, svo kölluð. Mm. En ef við förum aðeins yfir þessa fjóra leiki og má segja sigrarnir, hafi verið sérlega mikilvægir fyrir KA og FH, liðin í 10. og 11. sæti deildarinnar í fallbaróttunni, svo kölluð. KA lendi vissulega tveimur mörgum undir á móti ía, en náða snúa spilunum við og vinna þarna 3-2 sigur, þetta var fyrsti sigur KA manna síðan 17. maí í tæpa 2 mánuði, þannig að þeir var vel fagnað, en á sama tíma þá var þetta fjórða tap ía í röð og skagamenn eru svona sogast niður í fallbaróttuna. FH er þar ennþá samt í fallsæti, 11. sætinu er að ekki safna mörgum stigum í sumar, en eru núna búin að taka 5 leiki í röð án taps og bundu enda á svona jafnteflis rinnu með góðum sigri í gær, 2-0 gegn Val. Það var varamaðurinn Gils Gíslason sem að breytti leiknum þar, skoraði bæði mörkin. En ef við færum okkur yfir í efri hluta deildarinnar þá komust KR og Fram aftur á sigurbraut, það eru liðin í öðru og þriðja seti deildarinnar. Framarar burstu botlið bestu deildarinnar Þór Akureyri með 6-1 sigri, kannski svona eina jákvæða í þeim leik fyrir Þórsara í þessu 6-1 tapi var að landslíksmaðurinn Aron Einar Gunnarsson var mættur á varamannabekkin, satt þarna sem aðstofar þjálfari Þórs og það er búist við því að hann gangi frá samningi við Þórsara þegar að félagskipta glugginn opnar núna 16. júli eftir 3 daga. En í hinu leiknum já, þá var svipaða tölur upp á teiningunum, 5-2 sigur hjá KR gegn IBVF og KR er talandi mörk, þá eru það KR-ingar sem að skora langflest mörk í af öllum liðum deildarinnar, komni með 53 mörk núna í 15 leikjum og fyrirliðin Aron Sigurðarson orðin markahæstur í deildinni, tók fram úr Elías sem var ómarsinni með þessum tveimur mörkum sem hann skoraði gær, hann kom með 14 mörk og 7 stóðsendingar auki og já, ég bara einblínir á þennan markakóngs titil, hann talaði hans það eftir leiki gær, við skulum fá að heyra hvað Aron hafði að segja og já, hverju þjálfarinn Óskar Hrafn Þorvaldsson svaraði.
0: Já, ég er að fara að vinna hann guldskó og ég er að fara að slá markamötið. Þú veist, það er svona, kannski svona ekstra súra að vera tekin út af þetta, en ég, í mínum haus er ég með það bæði, búin að vinna bæði guldskóin og slá markamötið.
1: Getum satt alveg ljóstrað því uppi hérna, ég sagði við hann og sig að í hálfleik að þetta væri liðsíþrótt. Það snerist svolítið mikið fyrirhálfleik á morgun á köflum að þú veist að menn væri að svolítið að gera hlutur á eigin spýtur, takandi ótímabær skot og einhvern veginn þvinga hlutina en að því sögðu þá er þetta tveir framúrskarandi góðu leikmenn.
13: Sögðu Aron Sigurðarsson og Óskar Hrafn Þorvaldsson eftir 5-2 sigur KR gegn IPVF. En svo er það 14. umferðin bestu deildarinnar, hún er að klárast í kvöld, Breiðablik Keflavík, vona annari markasúpu eða?
21: Já, við vonum það, það er nú reyndar eini leikur sumarsins í bestu deildinni hinga til þar sem endaði með markalausu jafntefli var fyrri leikur Keflavíks og Breiðabliks, það er eini leikurinn í allt sumar sem hefur endað með markalausu jafntefli, þannig að já, vonandi fáum við aðeins meira fjöri í dag í kvöld, það er allavega bæði lið bara kom inn í leikin á fínu flugi, blikarnir afsakið með hérna tvo sigra í röða baki núna í deildinni annars vegar og blikarnum hins vegar og Keflavík er já, lið sem hefur komið langflestum og óvart, þetta er lið sem var spáð bara fallbaróttu í sumar en Keflavíkingarnir eru langt frá því, þannig að já, það er von á stemmingu í Kópavogi í kvöld.
13: Við ætlum líka aðeins að tala körfuboltan. Það var tilkynnt í gærkvöld að Aþena myndi ekki senda lið til leiks í bónusdeild kvenna á næsta tímabili. Umdeildu þjálfari.
21: Já, þetta er nú aðalega bara svona leiðilegt, sorglegt kannski fyrir áhuga fólk bónusdeildina að sjá tvö af tíu liðum deildarinnar vera búin að draga sig úr keppni núna áður en tímabili hefst. Hamar Þór var fyrsta liði til að draga sig úr keppni og svo sem aðeins aðrar ástæður fyrir því þau ákvað að slíta samstarfinu, Þórsarar ætla að fara sína ein leið og byrja upp á nýtt í fyrstu deildinni en hjá Aþenu snýst þetta já, samkvæmt tilkynningu Brynjars Karls þjálfara og stofnanda Aþenu og snýst þetta ágreining við Reykjavíkuborg aðstöðumál. Brynjar segir vera mikla skekkju í samstarfi félagsins við borgina og lýsir því að hann hafi mætt eða þau hafi mætt já, bara valdníðslu og spillingu, þetta eru orð sem hann notar í tilkynningunni en ég fer upp í Breiðholt og eftir og ætla að ræða aðeins betur við Brynjar þetta mál og það verður hægt að heyra meira en það í sportbakkanum í kvöld.
13: Hlökkum til þess, takk fyrir þetta Ágúst. Ætlum aðeins að kíkja til veðurstofa spáir sunnan og suðvestan 5-13 metrum á sekundu í dag og rigningu með köflum einkum vestan til á landinu. Hiti verður á bylnin 10-22 stig hlýjast á Austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austanlands á morgun og heldur hlýnandi, annars svipa veðurinn dregur úr vætu síðdegis. Vaxandi suðaustan átt vestanlands annað kvöld og dálítil súld, annars hægari og léttir til norðan og austanlands. Næstu daga spáir mildri sunnan átt, verður vætusamt fram eftir viku en úrkomi lítið og áfram hlýtt á norðustur og austurlandi, vestlægari og dálítil væta á fimmtudag en víða léttskýjað suðaustan og austanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Framkvæmdastjóri FÍB hefur áhyggjur af þróun olíuverðs og segir Íslendinga nú þegar greiða óeðlega hátt verð. Trjáþjófnaður er orðið landlægt vandamál, dæmir að heilu garðarnir séu prýttir stolnum trjám. Sálfræðingur lýsir þungum áhyggjum af því að áhrifavaldar og tónlistamenn auglýsi veðmálasíður til aðdáenda sinna. Uppi varð fótur og fiti á fugla áhuga mönnum að sögn fuglafræðings eftir að sást til viðartitlings í kjósinni í fyrsta sinn. Aron Sigurðarsson KR skoraði tvenni í 5-2 sigri KR gegn IPVF og er orðinn markahæsti leikmaður bestu deildar Karla. Þetta voru hátíðsfréttir á bylginni. Umsjónarmaður og þulur var Hólmfríður Gísladóttir og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næsta á bylginni klukkan 2. Þangað til verið sæl.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóð.

0: gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
1: Bónusir eftir mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði. Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is. Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
2: Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is.
3: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
4: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
8: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
9: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland. Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
10: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
11: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Guðbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Elvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Elvítis eldpiparsulturnar mættar í Netto og kjörbúðina.
3: Arbesko Tech. Vinnuskór sem léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
6: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Kominn tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
8: Lengra bragð. Meira prótín. Geaskir.
9: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsalunni í Bíkó.
12: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
13: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
14: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is Logoflex, tónakvarð 3.

0: fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Múslim rúmföt frá Lindesign. Mjúk og straufrí, nú á útsölu.
3: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
4: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
5: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan frón, 100 ára.
6: Það er tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Bestu lög

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu.

0: með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
7: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Lífgaðu upp á pallinu.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Mikó.
1: Flísahelli dagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á MHG.

0: Málmklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Rennur hreinsun. Glersýn. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
11: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslani Sindra land allt og sindri.is.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía vernd

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, hálfellu fjögur Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is.
5: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 20

0: Glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.

0: rjómin frá MS. Gottimatin.is. Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
3: The whole family can be together again.
4: Evil Dead Burn er komin í bíó.
5: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
6: Klukkan 2, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Endurheimt votlendis má ekki bíða lengur að sögn Halldórs Þorgeirssonar formanns loftslagsráðs. Ráði búa til þjóðar átak sem endurheimt votlendis en það veitir íslenskum stjórnvöldum ráðum loftslagsmál og byrti í þetta samantekt gildi votlendis og mikilvægi endurheimtar þess. Þar kemur fram að áætlanir endurheimt hafi ekki gengið sem skildi og sé undir heimsmarkmiðum en hún talin ein mikilvægasta mótaðgerð gegn loftslagsbreytingum sem Íslendingar geta ráðist í. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda hefur áhyggjur af þróun olíuverðs sem hækkaði skarpt í morgun. Engin skipa umferð er nú Hormúsund en eftir lækkanir í kjölfar samkomulags vopnahlés sem nú í hættu hækkaði verð á brennt hráolíu 4,5% í morgun. Formaður FIB segir eðlilegt að stjórnvöld skoði tímabundna lækkun á eldsneytisverði.
7: Það var enn át núna í lok næsta mánaðar. Þannig að það þarf bara að skoða hvernig ástandi þarna niður í Íran og hvaða áhrif það hefur á heimsmarkaðsverð.
6: Segir Unnur Ólafsson, formaður framkvæmdastjóri FIB. Allt tiltækt slökku og sjúkraflutningalið í Vestmannaeyjum var kallað út á 11. tímanum í morgun þegar eldur kom upp í vélbátnum Maggi. Eyjafréttir greina frá að eldurinn hafi kviknað í vélarrúmi skipsins þar sem hann lá við bryggju. Greiðlega hafi gengið að slökku eldinn og tjón af völdum hans sé ekki mikið. Lögregla hefur hafi rannsókn á eldsupptökum. Sálfræðingur segir að ungir menn eigi auðvelt með að sogast inn í spilafíkn í gegnum vefsíður eins og Coolbet og Epicbet sem geti síðan leitt til sjálfsvíkshugsana og hann lýsir þungum áhyggjum af því að áhrifavaldar og tónlistamenn auglýsi veðmálasíður til aðdáenda sinna. Hann segir að veðmálasíður sem þessar séu mikið vandamál meðan menntaskóla krakka og þær valdi beinlínis skaða.
8: Þeir sem eru að posta þessu eða þeir sem eru að taka pening frá veðmálafyrirtækjum, þeir ættu sem að svolítið líta í sinni eigin barm og spá aðeins hvað þeir eru að gera. Þegar ég er líka sálfræðingur hjá píetasamtökunum og þessi fylgir sem ekki skömm og svo kemur einangurinn og þá getur komin í aðstæða það sem að sjálfsvíkshætta getur hækkað.
6: Segir sálfræðingurinn Birgir Örn Steinarsson. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir sambandið þurfa að setja aldursmörk á aðganga samfélagsmiðlum. Nefnd á vegum framkvæmdastjórnarinnar kynnti í dag skýrslu fylgni notkunar ungmenna á samfélagsmiðlum og vanlíðunar. Tillögurnar fela í sér blátt bann við notkun barna undir 13 ára aldri á samfélagsmiðlum og svo fái börn aukin aðganga miðlunum að 18 ára aldri. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, segir gögnin sína staðreyndirnar en auk hins fyrrnefnda leggur nefndin til að börn undir 30 ára hafi engan aðgang að skjám. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 3, þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: kirkjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur, líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðun á Blómavall.

0: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
2: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
3: Er kláðin að trufla gólfsvefluna? Hítit er snjöllaust við skordýrabitum. Sjá nánar á hítit.is.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Are you ready to roll?
6: Við höldum áfram.
7: Let the good times roll.
6: Með bestu lög allra tíma. Fullbylgjan.

0: orðið í sól er á úrvalútsýn.is.
1: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldið. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
2: David Byrne í Eldborg 29. júni. Með túrin sem fer nú sigur förum heimur. Þú ert ekki missa af þessu. Sena Light.
3: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar. Þegar þér hentar.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: Kristgerð, Laugarásvegi 1.
1: Lengra bragð, meira prótein. Geaskir.
2: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
3: Tapasparinn, sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.

0: Klukkan er 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hafnarfjarðarbær hefur verið sýknaður af kröfum Jóns Rúnars Halldórssonar fyrrverandi formanns knattspyrnudeildar FA í Héraðsdómi Reykjaness. Málið má rekja til knatthúsins Gessunar en félag Jóns Rúnars Best Hús EHF koma byggingu húsins. Framkvæmdin fór langt fram úr áætlun og fékk Hafnarfjarðarbær Deloitte til að skoða framkvæmdina og skilaði fyrirtæki af sér skýrslu sem fjalla var í fjölmiðlum. Það er Jón Rúnar ósáttur með, meðal annars vegna þess að þar hafi verið farið rangt með staðreyndir. Vildi Jón Rúnar meina ekki hefði átt að afhenda fjölmiðlum skýrsluna en bærinn sagði það skildu þar sem hún fjallaði meðferð opinbers fjár. Héraðsdómur fjall á það að það hefði talist góð stjórnsýslu framkvæmda óska eftir afstöðu Jóns Rúnars í skýrslunni en dómurinn hafnar engu að síður kröfu hans skaðabætur. Hryðjuverkalögreglan í Bretlandi hefur tekið við rannsókn á andláti fyrrum þingmannsins Ann Whittacomb sem talin hafa verið myrt. 28 ára karlmaður var handtekinn helgina grunaður að hafa orðið Whittacomb að bana og hann nú grunaður að hafa framið undirbúið eða kvatt til hryðjuverka samkvæmt við BBC. Fyrst var talið að meint morð hefði ekki haft pólitískan kvata en nýjar upplýsingar og sönnunargögnum helgina breyttu sín lögreglu á málið. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda hefur áhyggjur af þróun olíuverð sem hækkaði skarpt í morgun. Engin skipaumferð er nú Hormúsund en eftir lækkanir í kjölfar samkomulags vopnahlé sem nú í hættu hækkaði verð á brent hráolíu 4,5% í morgun. Formaður FIB segir eðlilegt að stjórnvöld skoði tímabundna lækkun á eldsneytisverði.
1: Það var renna út núna í lok næsta mánaðar. Þannig að það þarf bara að skoða hvernig ástandi er þarna niður í Íran og hvaða áhrif það hefur á heimsmarkaðsverð.
0: Segir Rúnar Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir sambandið þurfa að setja aldurstakmark á aðganga samfélagsmiðlum. Nefnd á vegum framkvæmdastjórnarinnar kynnti í dag skýrslu fylgni notkunar ungmenna á samfélagsmiðlum og vanlíðanar. Tillögurnar að fela í sér blátt bann við notkun barna undir 13 ára aldri á samfélagsmiðlum og svo fáu börn aukin aðganga samfélagsmiðlum að 18 ára aldri. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, segir gögnin sína staðreyndirnar en auk hins fyrrnefnda leggur nefndin til að börn undir 3 ára hafi aldrei aðgang að skjám. Knattspyrnukonan Þórdís Elva Ágústsdóttir hefur yfirgefið herbúðir Þróttar Reykjavíkur og gengin til leysu Breiðablik. Þórdís hefur verið lykilmaður í liði Þróttar undanfarin 2 tímabil en hún lék áður í Svíþjóð með Val. Þar sem hún varð Íslands og bikarmeistari árið 2023. Á tímabilinu hefur Þórdís skorað 1 mark í 9 leikjum fyrir Þrótt og mun styrkja lið Blika töluvert. En Blikar eru í öðru sæti bestu deildarinnar, 2 stigum eftir toppliði FA. Fréttir verða næst aðra á bylgjunni klukkan 4. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð af stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
7: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Universal kynir The Odyssey.
9: Promise me you will come back.
8: What if I can't? Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
10: Let's go!
8: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli. Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið. The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfðan

0: maður byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
2: Sjáumst aftur.
3: Takk

0: gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
1: Sumarið er tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Break's over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Kjötsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
1: Allt í fríið og ferðalagið. Jysk, góð tilboð.
2: HM í divani, cheddar og jalapeno. Doktor Fútbol approved. Voga í diva, gerir allt betra.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
8: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
9: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
10: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
11: Klukkan fjögur, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. 18 ára aldurstakmark hefur tekið gildi í útiklefum þriggja sundlauga í Reykjavík þar sem ekki föst viðvera starfsfólks. Umræðir útiklefana í laugardagslaug og vesturbæjarlaug og sama fyrirkomulag tekur einnig gildi í sundhöll Reykjavíku þegar framkvæmdum við klefana þar líkur. Í þessum laugum eru útiklefar aðskildir öðrum klefum og þar hefur starfsfólk ekki fasta viðveru. Í þessum laugum eiga þá börn undir 18 ára aldri ekki fara í útiklefana nema í fylgd með fullornum. Lína Petra Þóranesdóttir hjá Reykjavíkurborg segir öryggisráðstöfuna ræða vegna atvika sem hafi komið upp sem eigi ekki að takmarka aðgang ungmenna að laugunum. Langflestar umsóknir alþjóðlega vernd þar sem afir ári eru frá Úkraínu líkt og undanfarin ár en 675 sóttu alþjóðlega vernd fyrstu 6 mánuði ársins samkvæmt tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu. 74% umsókna komu frá Úkraínu, 11% frá Venezuela og 6% frá Palestínu. Fjöldi umsækjandi er í takt við fyrstu 6 mánuði síðasta árs en hefur samt sem áður fækka töluvert síðustu misseri. Til stendur að leggja fram mál á komandi þingi tengd málaflokknum líkt og frumvarpum heildarendurskoðun á reglum útlendingalaga dvalarleyfi. Hryðjuverkalögreglan í Bretlandi hefur tekið við rannsókn á andláti fyrrum þingmannsins Anne Whittacomb sem talin hafa verið myrt. 28 ára karlmaður var handtekinn helgina grunaður að hafa orðið Whittacomb að bana og er hann nú grunaður að hafa framið undirbúið eða hvatt til hryðjuverka samkvæmt við BBC. Fyrst var talið að mynd morð hefði ekki haft pólitískan kvata en nýjar upplýsingar og sönnunar gögnum helgina breyttu sín lögreglu á málið. Á miðvikudagskvöldið mætast England og Argentína í undanúrslitum heimsmeistaramótis í knattspyrnu en Pablo Quirino, utanríkisráðherra Argentínu, skrifaði grein á því tilefni og myndi á að deilin Falklandseyjar er hvergi nærri lokið á þeirra hálfu. Í greininni skrifar Quirino að atkvæðagreiðsla sem framfór á eyjunum árið 2013 þar sem allir íbúar að þremur undanskildum greiddu atkvæði með því að vera áfram hluti af Bretlandi hafi farið ólöglega fram. Mislukkuð innrás Argentínu manna árið 1982 sem hrundið var af Bretum og kostaði mörg hundrum manns lífið telur Quirino ekki hafa markað endalok deilunar og heldur ekki atkvæðagreiðslan árið 2013 sem var eins afgerandi og hægt að hugsa sér. Knattspyrnukonan Þórdís Elva Ágústsdóttir hefur yfirgefið herbúir Þróttar Reykjavíkur og er gengið til liðs við Breiðablik. Þórdís hefur verið lykilmaður í liði Þróttar undanfarin 2 tímabil en hún lék áður í Svíþjóð með Val. Það sem hún varð Íslands og bikarmeistari árið 2023. Á tímabilinu hefur Þórdís skorað 1 mark í 9 leikjum fyrir Þrótt og mun styrkja lið Blika töluvert. En Blikar eru í öðru sæti bestu deildarinnar, 2 stigum eftir toppliði FH. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 5 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
12: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þið líða vel. Arna. Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert. Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum fjörðar. Í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
7: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, lögur á svegi eitt.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni. Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
10: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
11: Bambus rúmföt og lök frá Lindesign. Betri svepp, nú á útsölu.
12: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Yrjarhöða 2 og sherman.is.
14: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
15: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
16: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
17: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
4: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Sagður við Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
6: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Förum saman í fyrir.
8: Það er alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
14: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
18: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
19: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: er James Bond íbúðin, sama íbúðin hún á í Spectra, á besta stað í Notting Hill. Hún ekki til sölu þannig séð, en ég veit samt hvað hún kostar á ég að gera tilbúð. Wink, wink.
1: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni. Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipulegjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
5: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanust og bílanust.is.
7: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Gæða kaffi og með því. Spar þegar þér hentar.
9: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Lögregla telur að Kastriot Pepai hafi verið aðalmaðurinn við skipulagningu fíknefna innflutnings í Dettifossmálinu svo kallaða ásamt Sævari Erni Hilmarssyni. Ákæra héraðssaksóknara í málinu var afhent fjölmiðlum í dag. Kastriot og Sævar Örn eru ákærir fyrir stórfelld fíknefna brot með því að hafa staðið að skipulagi innflutnings til landsins með gámaflutningaskipinu sem í eigu Eimskips í apríl. Tveir skipurar eru ákærðir fyrir að hafa flutt efni til landsins en af ákæru og gæsluvarðhalds úrskurðum á merkja að þeir hafi verið fengnir í innflutningin en ekki skipulagtan. Sævar hefur áður hlotið dóma fyrir brot meðal annars á vopnalögum, fíknefnalögum og umferðalögum og til rannsóknar hjá lögreglu vegna líkamsárásar og þorrablóti HK í janúar. Kastriot Pepai albanskur karlmaður sem hlaut ríkisborgararétt frá Alþingi fyrir rúmum áratug vegna heilsuvanda ungs sona síns eftir að útlendingastofnun hafði áður synjað umsókn hans. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur hann komið við sögu lögreglu en hann hefur ekki verið dæmdur til fangelsisvistar. 18 ára aldurstakmark hefur tekið gildi í útiklefum 3 sundlauga í Reykjavík þar sem ekki föst viðvera starfsfólks. Umræðir útiklefana í Laugardalslaug og Vesturbæjarlaug og sama fyrirkomulag tekur einnig gildi í Sundhöll Reykjavíkur þegar framkvæmdum við klefana þar líkur. Í þessum laugum eiga þá börn undir 18 ára aldri ekki fara í útiklefana nema í fylgd með fullornum. Lína Petra Þórarinsdóttir hjá Reykjavíkurborg segir öryggisráðstöfun að ræða vegna atvika sem hafi komið upp. En ráðstöfunin eigi ekki að takmarka aðgang ungmenna að laugunum. Langflestar umsóknir alþjóðlega vernd þar sem afir ári eru frá Úkraínu líkt og undanfarin ár. En 675 sóttu alþjóðlega vernd fyrstu 6 mánuði ársins samkvæmt tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu. 74% umsóknar komu frá Úkraínu, 11% frá Venezuela og 6% frá Palestínu. Fjöldi umsækjanda er í takt við fyrstu 6 mánuði síðasta árs en hefur samt sem áður fækkað töluvert síðustu misseri. Tilstendur að leggja fram mál á komandi þingi tengd málaflokknum líkt og frumvarpum heildarendurskoðun á reglum útlendingalaga dvalarleyfi. Íslenska karlalandsliðið í handbolta skipaði leikmönnum 20 ára og yngri tapaði með minnsta mun fyrir Króatíu 25-26 í fyrsta leik sinnum í milliriðli á Evrópamótinu í Rúmeníu í dag. Ísland var marki yfir í hálfleik og komst fjórum mörkum yfir þegar 12 mínútur voru til leiksloka. Þá segi á ógæfi hliðina Króatía skoraði 6 mörk gegn tveimur og jafnaði í 23-23 og var síðan sterkari á loka kaflanum. Ísland er því án stiga í reilinum en Króatía er með 2 stig líkt og Danmörk og Spánn sem mæta seinna í dag. Næsti leikur Íslands er gegn Danmörku klukkan 2 á morgun. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 6 þar sem verður yfir alltaf helsta í kvöldfréttum sínar en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
12: Þú sérðum grillið, við sjáum verðið. Bónus, með þér í liði.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
3: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
4: Tapasbarinn. Spáttu í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
5: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
7: Let's go! Get your weapons ready!
6: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu, fimmtudaginn 16. júlí. Fyrstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. The Odyssey, frumsýnd bíó 16. júlí.
8: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
10: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
11: Framkoma, FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og Leinigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðarsala, tix.is.

0: matsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Einn vinsalasti skrifbóstótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.

0: pink.
1: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan er mætt í Netto og kjörbúðina.
0: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Evil Dead Burn er komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
3: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
4: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi.
5: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
7: Klukkan 6. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaður Framsóknarflokksins, segir eðlilegt að ríkisstjórnin sé skýr í sínum málflutningi hvað varðar netsölu áfengis. Smáríkið var sakfellt í apríl fyrir að hafa selt hvítvínsbelgi gegnum netið, en sölustöðum þar sem áfengi afhent sem selt á netinu hefur fjölgað mikið undanfarið. Í tíð Sigurðar Inga sem fjármálaráðherra sendi hann lögfræði álit á lögreglun á höfuðborgarsvæðinu vegna netsölu áfengis, þar sem framkoma yfirbragð starfseminnar benti á margan hátt til þess að hún væri ólögleg.
8: Það sem ég skil ekki núna þegar það fallin dómur að þessi starfsemi skuli raun og veru stækka og víkka í stað þess að lögreglan stígi inn og stoppana og að ríkisstjórnin, það bara henni til vansa hvernig hún einhvern veginn talar þannig væntanlega til löggæslunar og annara að þetta skipti ekki máli. Mér finnst það óskiljanlegt.
7: Sagði Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaður Framsóknarflokksins, en nána verður rætt við hann í kvöldfréttum sínar. 18 ára aldurstakmark hefur tekið gildi í útiklefum 3 sundlauga í Reykjavík þar sem ekki föst viðvera starfsfólks. Umræðir útiklefana í Laugardalslaug og Vesturbæjarlaug og sama fyrirkomulag tekur einnig gildi í sundhöll Reykjavíkur þegar framkvæmdum við klefana þar líkur. Í þessum laugum eiga börn þá undir 18 ára aldri ekki fara í útiklefana nema í fylgd með fullorðnum. Lína Petra Þórarinsdóttir hjá Reykjavíkuborg segir öryggisráðstöfun að ræða vegna atvika sem hafi komið upp. En ráðstöfunin eigi ekki að takmarka aðgang ungmenna að laugunum. Lögregla telur að Kastriot Pepai hafi verið aðalmaðurinn við skipulagningu fíkniefnainnflutnings í Dettifossmálinu svokallaða ásamt Sævar Erni Hilmarssyni. Þetta kemur fram í ákæru ríkissaksóknara sem afhent var fjölmiðlum í dag en tvímenningarnir eru ákæri fyrir stórfelld fíkniefnabrot með því að hafa staðið að skipulagningu innflutnings til landsins með Dettifossi í apríl. Tveir skipverjar eru ákærir fyrir að hafa flutt efni til landsins en af ákæru og gæsluvarðhalds úrskurði má merkja að þeir hafi verið fengnir í innflutningin en ekki skipulagt hann. Og hingað er Kolbeinn Tumi, fréttaþulur, kvöldsins mættur. Tumi, viljum að byrja á fjallaðum olíuverði sem heldur áfram að hækka?
9: Já, þetta hefur verið þróunin eftir átök Bandaríkjanna og Írans hörnuðu og óvissanum Hormúsund jókst. Nú hækkunin gæti skila sér íslensk verðlag núna þegar úrslita mæling vegna kjarasamninga má segja að sé handa við hornið. Birgir Olgeirsson er með þetta mál á sinni könnu í dag. Og eins og sagði frá áðan þá finnst þingmanni Framsóknarflokksins óskiljanlegt að netsala áfengis þenjist út eftir að dómur er fallin að hún sé ólögleg. Lillý Valgerður heyrði í Sigurði Inga í dag og heyrum í honum betur.
7: Og svo er það íslenska tónlistin, Spotify og gervigreindin.
9: Já, þá margt undir högg að sækja. Íslensk tónlist þar á meðal á Spotify. Við heyrum í formann í félags íslenska hljómlistamanna sem segir tónlistamenn heyja harða baráttu við gervigreinda tónlist á sama tíma. Við kíkjum á Suðurland, þar sem að fólk hefur verið að stela trjám úr skóum sem hafa verið ræktaðar upp, Lillý Valgerður skellti sér austur fyrir fjall, vandamáli sagt vera landlægt. Og svo í sportbakkanum hittum við þjálfaran umdeilda Brynjar Karl, sem segir framtíð yngri flokka hjá Aþenu í uppnámi og körfuboltafélagið mun ekki senda lið til keppni í bónusdeild kvenna á næsta tímabili. Þetta eru sannlega tíðindi.
7: Sannlega, engin svikin að því að hlusta held ég á það viðtal. Takk fyrir þetta, Tumi. Þetta og margt fleira á samtengdum rásum sínar, vísis og bylgunar klukkan 6:30.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
10: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: Komdu og hertu. Komdu og reynsluhættu. BL Sæfaröða.
1: Felix Tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
2: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
3: It's oh so quiet.
4: Alltað 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
5: Finnu rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
7: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, laugavegi 178.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
12: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
13: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll?

0: steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
2: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
4: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
8: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís. Bara spara.
9: Shhh. It's oh so quiet.
10: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.

0: og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
2: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
4: Kláraðu innkaupin þegar þér hentar. Spar.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar, ísól, ármúla.
7: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmda kjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
8: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
4: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa á þessu. Sena Live.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
8: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Skrúb, gluggarhinsun, skrúb.is.
10: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
11: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
12: Tætum og trillum og tækinu þennum.
13: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.

0: fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Ég ætla að mæta unglingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
8: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
4: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og shermann.is.

0: Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
2: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
3: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Útsalan byrjuð í Bíkó.
8: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
9: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
13: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Í allan dag þessi gömla móður, gullbylgjan og ríu.
18: Gullbylgjan.

0: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
1: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeiðunni 8 og hislan.is.
2: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
0: Universal kynir The Odyssey.
3: Promise me you will come back.
4: What if I can't?
0: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
5: Let's go!
0: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
6: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: Orkan.is Orkan. Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
1: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji. ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
1: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
2: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi á hamborgaran. Helvítis sulturnar, fás núna í Netto og kjörbúðinni.
4: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
5: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
6: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Gríptu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
3: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum Fjarðar. Í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum.

0: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
1: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
5: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
6: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
7: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgja.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
0: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.

0: ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
1: Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
2: Let's go! Get your weapons ready!
1: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka sýningu, fimmtudaginn 16. júlí. Fyrstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. The Odyssey, frumsýnd bíó 16. júlí.
3: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
8: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
9: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
10: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
11: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: Fundu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
2: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
4: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse. 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
5: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
6: Ert þú í rótfróarhugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótfró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
7: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
8: The whole family can be together again.
9: Evil Dead Burn er komin í bíó.
10: Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
11: Let's go! Get your weapons ready!
10: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu, fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.
12: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
13: Öryggi í hverri ferð, breyttags bílstólar, Fífa barnaveruverslun.
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
15: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Tapasparinn, spátn í hjarta Reykjavíkur.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunum. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
2: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Bóli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár!
6: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Universal kynir The Odyssey.
8: Promise me you will come back.
7: What if I can't? Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
9: Let's go!
7: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
10: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sænós Máratorgi. Skandinaviskur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: The Book of the Dead.
2: Evil Dead Burn.
4: Despite my warnings, they read from the book.
2: Komin í bíó.
5: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Já, þetta í San Fran. Því súrdeigsgerillin þaðan og þetta á að vera alveg upprunalegt. Einmitt. Mælt með 6 vikum þar hjá bakaranum til að ná súrdeigsbröðinu alveg réttir. Ok. Ég bóka þig.
8: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
10: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Bylgjan

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.

alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem er alvöru leiktæki. Talaria.is

0: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
3: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Lindavík.
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal.

0: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði. Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
1: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, boy.
4: Okay.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: It's a free.
2: Þetta er Gullbylgjan.

0: Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
2: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
3: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
4: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
5: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota, förum lengra.
7: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæksmiðan frón, 100 ára.
4: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB-mjólk frá MS.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöða 1.
7: Útsalan er hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
8: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
9: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftir Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
10: Förum saman í frí.
11: Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
12: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
13: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstrausti til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silkimjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
6: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
7: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
10: Tapasparinn. Skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár.
11: HM Ídívan er cheddar og jalapeno. Doktor Fútbol approved. Voga Ídíva. Gerir allt betra.
12: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðblöndurnar á 30-50% afslætti. Og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
13: Vert þú með best greitt á húsi á þinni bæjarhátíð? Partiland Holtagörðum.
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
15: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
16: Are you ready to roll?
17: Við höldum áfram.
18: Let the good times roll.
17: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Sæður við Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
0: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet. Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
2: Fallegar ferðatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómaís. Fæst í öllum helstu verslunum.
4: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
5: Instinct 3 snjalltúrvallínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nörkvarfi. Garmin.is.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
8: Sjáumst aftur.
9: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
10: Litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
12: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5 miljón

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf

0: frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðir sæti strax.
1: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
2: Við fáum betra bragð af því sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
6: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
7: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
8: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
9: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
11: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
12: Dragðu úr kláða og sásauka vegna skordýrabita með Heatit. Sjá nánar á Heatit.is.
13: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL sagður á það.
1: David Byrne í Elborg 2009. júni með túrin sem fer nú sigur förum heima. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena lægð.
2: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
3: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Sumarið er tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
7: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. Markvelunaður í kar og barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
9: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíland 12. og partíland.is.
10: Rennur hreinsun. Glersýn.
11: Krosslindar timbureiningar. Idex.
12: iCamper Tottjöld. Eigum iCamper Tottjöld fyrir allar tegundir af bílum. Tottjöld og vagnar.is.